0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Creed High. Najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u našoj zemlji na kraju aprila bilo je gotovo 310.000 lica. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za oko 1,5%, te manji za oko 3% u odnosu na lani. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje. Na evidencijama u aprilu bilo je najviše kvalifikovanih radnika, preko 31%, zatim slijede nekvalifikovani sa oko 29%, te lica sa srednjom stručnom spremom oko 29%. Posao je tražen i gotovo 25.000 lica sa visokom stručnom spremom, što je negdje oko 8% od ukupnog broja, dok ih je oko 1,5% sa višom stručnom spremom i 1,2% sa nižom stručnom spremom, dok su visoko kvalifikovani radnici svega 0,18%. Najveći sajam hrane u Bosni i Hercegovini, Međunarodni sajam Balkan Expo 2026. počinje danas i traje do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Organizaciju potpisuje GoFair, kompanija kćerka jednog od vodećih svjetskih organizatora poslovnih sajmova sa sjedištem u Turskoj, poznata po realizaciji velikih međunarodnih B2B događaja širom svijeta. Balkan Expo 2026. objedinjuje tri ključne industrijske cjeline: sajam hrane i pića, sajam prerade i pakovanja hrane te poljoprivredni sajam. Manifestacija će biti održana u tri hale Kongresnog centra Hills u Sarajevu. Najveći trgovački lanac u našoj zemlji Bingo pokrenuje u sklopu aktivacije Bodrimo naše veliku nagradnu igru koja će trajati od 1. juna do 19. jula. Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila, 9 PlayStationa, isto toliko LED televizora te preko 70 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce. Fan paketi donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. Pravo učešće ostvaruju svi koji u Bingo trgovinama potroše najmanje 50 maraka, a zatim broj računa sa imenom, prezimenom i mjestom prebivališta pošalju SMS-om na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizovano i 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu. Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 3 40 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: naše zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: I'm Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, I'm Nick.
4: I'm Joe.
5: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
6: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Biznis vijesti.
1: Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u našoj zemlji na kraju aprila bilo je gotovo 310.000 lica u odnosu na prethodni mjesec. Broj nezaposlenih je manji za oko 1,5%, te manji za oko 3% u odnosu na lani. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje. Na evidencijama u aprilu bilo je najviše kvalifikovanih radnika, preko 31%, zatim slijede nekvalifikovani sa oko 29%, te lica sa srednjom stručnom spremom oko 29%. Posao je tražen i gotovo 25.000 lica sa visokom stručnom spremom, što je negdje oko 8% od ukupnog broja, dok ih je oko 1,5% sa višom stručnom spremom i 1,2% sa nižom stručnom spremom, dok su visoko kvalifikovani radnici svega 0,18%. Najveći sajam hrane u Bosni i Hercegovini, Međunarodni sajam Balkan Expo 2026. počinje danas i traje do 6. juna u Sarajevu. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Organizaciju potpisuje GoFair, kompanija kćerka jednog od vodećih svjetskih organizatora poslovnih sajmova sa sjedištem u Turskoj, poznata po realizaciji velikih međunarodnih B2B događaja širom svijeta. Balkan Expo 2026. objedinjuje tri ključne industrijske cjeline: sajam hrane i pića, sajam prerade i pakovanja hrane te poljoprivredni sajam. Manifestacija će biti održana u tri hale Kongresnog centra Hills u Sarajevu. Najveći trgovački lanac u našoj zemlji Bingo pokrenuje u sklopu aktivacije Bodrimo naše veliku nagradnu igru koja će trajati od 1. juna do 19. jula. Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila, 9 PlayStationa, isto toliko LED televizora te preko 70 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce. Fan paketi donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. Pravo učešće ostvaruju svi koji u Bingo trgovinama potroše najmanje 50 maraka, a zatim broj računa sa imenom, prezimenom i mjestom prebivališta pošalju SMS-om na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizovano i 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: olix.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 85.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Ništa.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
0: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. i 8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima.